0: poro kuramboro bara toro kwenwe meoni mero khase ae bije to ahodia
1: bene
0: da hododo mi tuya choba nu atoro te egbe wego wewera kuomeo bisi untun poro fine egbe mi resu mi porado e awa ngo doro wen sigbo ne wa krebi kondo fulen ganche no mo

0: Wiwa ilo e midu tuwa e jinye, vogbon jiwe, mikudo bejinonu bip radio.
1: Bip radio do tuwa e mini sinkutonu, kan weko aton nou kondo poken fo.